0: Ya maano ho skana le mathata pe leng gore a utlwisa botlhoko. Skana le mathata.
1: With another liquete.